Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Dobrodošli u Bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama. Počinjemo.

0: trojke. Modni trenutak. Osveži svoj stil. Budi svoja najbolja verzija.
1: Kako temperature porastu, lan je neprikosnoveni vladar letnje elegancije. Ovaj prirodni materijal savršeno reguliše temperaturu, pružajući osjećaj svežine i nenametljivog luksuza. Ključ njegove magije leži u prilagodljivosti. Za poslovno jutro birajte neutralne tonove i lanene blejzere. Popodne donosi opuštene komplete u modernim nijansama putera ili terakote, dok za veče lan transformišite uz visoke potpetice i efektan nakit. I ne brinite o gužvanju, ono je danas dokaz autentičnosti i stila bez truda.

0: Lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Blistaj iznutra.
1: Letnji mjeseci donose visok indeks UV zračenja, zbog čega je adekvatna zaštita kože prioritet za zdravlje. Ključni savjeti za bezbedno leto kažu: koristite kreme sa oznakom širokog spektra i zaštitnim faktorom SPF 30 ili SPF 50. Nanosite kremu obilno 20 minuta pre izlaska, a postupak ponavljajte na svaka 2 sata, kao i nakon plivanja ili brisanja peškirom. Izbjegavajte direktno izlaganje suncu između 10 i 16 časova. Pored krema, obavezno nosite naočare sa UV filterom, šešir i laganu odeću dugih rukava.

I stigli smo do kraja današnjeg druženja. Nadam se da smo vas inspirisali da ovog leta birate kvalitetne materijale, adekvatno zaštitite svoju kožu, ali i da sa ponosom i stilom koračate kroz životne izazove. Ostanite na talasima K4 Radio.

Tokio je centralno mesto japanske politike, ekonomije, kulture i obrazovanja, a ujedno je i poslovni i financijski centar istočnog dijela Azije. Ovaj grad obiluje znamenitostima koje, ukoliko već idete u Japan, morate da posetite. Ueno je četvrt u kojem se nalazi najveći park, recimo u gradu, koji ima hiljade trešnjinih stabala. U ovoj četvrti možete da posetite i nekoliko muzeja, Nacionalni muzej Tokija, zatim Nacionalni muzej zapadnjačke umetnosti i Tokijski Metropolitan muzej kao i Zoološki vrt. Dugogodišnja istorija grada kao i doseljavanje novih ljudi doprinijeli su da se grad menja kulturološki i arhitektonski, te samim tim da ponudi turistima bezbroj znamenitosti i dešavanja koja se prosto ne mogu propustiti. Dobro.

Nastavljamo priču o Tokiju, o Ginzi, četvrtog grada sa najviše prodavnica, restorana i noćnih klubova. Svaka robna marka koja nešto znači na svetu ima svoj prostor upravo u Ginzi. Nekada se u tom mestu nalazila kovnica srebrenjaka, po čemu je ceo kraj dobio ime. Inače, Ginza je poznata i po najskupljem zemljištu na svetu, gde kvadratni metar građevinskog zemljišta često prelazi cenu od 100.000 američkih dolara. Tokio toranj napravljen je 1958. godine po uzoru na Eiffelovo toranj, kao telekomunikacijski toranj i turistička je atrakcija. Visok je 333 metara. Sumu turniri, ukoliko se nađete u Tokiju ili boravite primjera radi u januaru, maju ili septembru, možete da posetite jedan od tri velika sumu turnira.

Ukoliko niste znali, Tokio je najsigurniji svjetski grad. Prema indeksu najsigurnijih svjetskih gradova koji je objavio Economist Intelligence Unit, a sastoji se od digitalne, zatim infrastrukturne, zdravstvene i privatne sigurnosti, razlog je više da posjetite ovaj čarobni i magični grad. Dragi moji, bilo je ovo novo izdanje emisije Capital, u kojem sam iskoristio priliku da vam predstavim glavni grad Japana. Vi ostanite uz 96.6 i do nekog narednog slušanja, do nekog narednog glavnog grada.

2004. godine Rotir je stvorio Data Punk otisak kako bi razvio jednostavne melodije pa čak i autobiografske anegdote sakupljene na Pop Killeru, a shvaćen je kao jedno od njegovih najuzbudljivijih poduhvata. Ipak njegov zvuk je pomalo imao presudan uticaj na karijere mnogih umetnika kao što su Hakeri, Boys, Buka i Terence Fixmer, objavljeni su na Data Punku. On je također sarađivao i koproducirao sa nekoliko istaknutih umetnika poput bivših članova Kraftwerka, Karla Bartosa, Svena Vata i, kao što sam već pomenula, DJ Hela. Nastavljamo dalje, emisija Electronic Mood svake subote i nedelje od 21 do 22 časa, punih sat vremena dobra elektronska muzika.

0: based on Halomatic. That was a prophecy. We've wasted. Right, time for a quick break. Keep it locked.
1: Stay tuned. More fiery beats for your radio after this.
2: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
3: Reči, uverenja, vrednosti.
2: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
3: I može da prestane sa nama.
2: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
3: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
4: 24 hours a day, 7 days a week.